zikra lil beşer. Kella vel kamer vel leyli iz edber ve subhi iza